Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

stratený som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratený som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Ahoj, tu je Rádio Bonton a Dara Rollins. 80-ky boli fajn však. Keď počujem tento song, zdá sa mi, ako keby to bolo predvčerom. Poďme sa teraz do tej doby na chvíľku vrátiť.
1: Keby

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.